pozdrave još jedan put vama sa vaše omiljene stanice. Prijetno prepodne sa osmehom na licu. Želim vam Dak Radio. Imamo podatak o ispravnosti vode u gradskom vodovodu. To smo juče objavljivali na našem profilu na društvenim mrežama. Da ne bude zabune, sve je u redu. Voda je ispravna i može da se koristi i za pripremu hrane, ali i za piće.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Subota donosi vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jednu veliku smenu turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji. Zbog velikog broja vozila na koridoru 10 i mreži autoputeva, vozače i ovog vikenda podsjećamo da je na drumovima veliki broj stranih državljana koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometara i voze pod velikim umorom. Vožnja u kolonama u kombinaciji sa umornim vozačima krije skrivene opasnosti. U ovakvim uslovima kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimum, svaka mala greška ili trenutak nepažnje mogu imati tragične posljedice. Zato apelujemo na domaće vozače da budu maksimalno oprezni i solidarni na putu. Držite znatno veće bezbedno odstojanje, izbjegavajte nagla usporavanja i vožnju u potpunosti prilagodite trenutnom saobraćaju. Strpljenje i puna koncentracija su u ovim danima najvažniji saveznici za volanom. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta bit će obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Trenutna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vrža Vrnac do Bora, a putnička se usmjeravaju prema Valakonji i Zlotu. I tokom ovog vikenda očekujemo i više sata zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Pritisak vozila pojačava se u oba smera na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim graničnim prelazima ukupno zadržavanja su od 60 do 120 minuta. Sa druge strane, i na glavnim graničnim prelazima, Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina, čekanja su duža od 2 sata, sa tendencijom daljeg porasta tokom dana. Pritisak se postepeno pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su na ovim pravcima ukupno zadržavanja sada umerenija i iznose uglavnom oko sat vremena. Zbog toga vozačima se savjetuje da obavezno koriste alternativne granične prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Subota donosi vrhunac avgustovskog saobraćajnog talasa i još jednu veliku smenu turista na svim glavnim putnim pravcima u zemlji. Zbog velikog broja vozila na koridoru 10 i mreži autoputeva, vozače i ovog vikenda podsjećamo da je na drumovima veliki broj stranih državljana koji iza sebe imaju hiljade pređenih kilometra i voze pod velikim umorom. Vožnja u kolonama, u kombinaciji sa umornim vozačima, krije skrivene opasnosti. U ovakvim uslovima, kada je intenzitet saobraćaja na samom maksimum, svaka mala greška ili trenutak nepažnje mogu imati tragične posljedice. Zato apelujemo na domaće vozače da budu maksimalno oprezni i solidarni na putu. Držite znatno veće bezbedno odstojanje, izbjegavajte nagla usporavanja i vožnju u potpunosti prilagodite trenutnom saobraćaju. Strpljenje i puna koncentracija su ovim danima najvažniji saveznici za volanom. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta bit će obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Trenutna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vrža Vrnac do Bora, a putnička se usmjeravaju prema Valakonji i Zlotu. I tokom ovog vikenda očekujemo više sata zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Pritisak vozila pojačava se u oba smera na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Prema posljednjim informacijama, na manje opterećenim graničnim prelazima ukupno zadržavanja su od 60 do 120 minuta. Sa druge strane i na glavnim graničnim prelazima Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina čekanja su duža od 2 sata sa tendencijom daljeg porasta tokom dana. Pritisak se postepeno pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su na ovim pravcima ukupno zadržavanja sada umerenija, iznose uglavnom oko sat vremena. Zbog toga vozačima se savjetuje da obavezno koriste alternativne granične prelaze. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu namas.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Metić.